0: عمي درجتني عدوبته
1: لا
0: عدوبته دوم معايا تراجع عسى لي دوم معايا مين انت مدبر وكوبع لك بيتك دوم هنا بيترتي دوم عسى لي دوم عدوبته انا بعد بيت ما انت رجع سكوري دوم عجبه سامي
2: ما هي لك
0: سامي تبي له مشو لشتوت شي عدوبته عصبي عسى لي دوم اه
2: ايش هذا كان ده
0: حكيت
2: ايش
0: ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش اي